0: This is Ya FM.
1: Madekwana kanaka murie great taika kusangana kwa Trigwita pa Chirongwa ya gospel top 20 ya munofamba neni wenyu mada mwari vachititira zvakanaka mwari vachitiropafadza kwanga kwakadini ko kumakereke mashumirwa kubva panani kuna yama dzangu zva chimbondiudzawo kuti iwewe kwanga kwakadini kukereke kwenyu tibve taziva kuteseka zviite zvakanaka nai tiri kuda kuti tirove nziyo dzedu 20 dzamakavhotera mumene chaidzo chaidzo munguva ino yatiri. Aregaiti tangi vura musangano aicharamba vamwe kuti aiwa zvakanaka kuti timbogara FM shumira mwari.

kambo kari pana pa 14 swarana. Akanoro pafadza from Timothy atatenda kashiri achiti mwari muri swarangu. Andinotenda kuti mahwisiri nama RCZ aiwa muri kuitirwa zvakanaka nekambo ikakaka. Kopa number 13 pananiko. Azwara nasi aiwa pari kupisa. Tiri kuropa fazwa. Tiri kuitiri wa zvakanaka. Sevana vamwari. Tombo punza tupa number 13. Ndiani wa makasarudza. Kuti ndo kari kupisa. Ndoimba kuti aiwa. Tiri kuona ma messages. Kwanzi aiwa. Chirongwa chiri kupisa. Rika itira danure. Panaba 13. Apana kumira moshe. Amati music vachiti mundirangarire ubaba vedenga.

awa. Aiwa makure mishini ya mustudio ya wakuda kuita sii cha urawa ni ma messages. Kwa ndingo sasa na dota umakata pasta anda komboriri wacha hizo nazi kuchechi nda tiurika panesha kawanda thank you zukai masura sii nyasha zezu wara nazi zakatiringana tiri komboriri wacha hizo nenziyo za murikuriza ayanda parubweru chena pama zwa dondo hapo Ashton kwa shiku alright masura sii wa madam tinotenda murukuti gona renziyo zechitendo nditu misani pama chalaga alright muimbi ndia nuyo regai ndimu mkuru zilipijana mbona sokumbo ndiuza sumuzai mwaka hoti sumuzai yeti zomurara indoti sumuzai forumu timboro pafazwa no muimbi uyo ndia alipa number 5 ndia alipa pa number 5 maka ndia uyo pane song yake ya majaira ya munongo wanzodini kufarira saka nazi ndambota ayo regai nimbo chinja kapu timbo una kuti munoziva here vaimbi venyu aha.

zikanzi wama daka ini ndabatwa ningoni yani ndabatwa ningoni pavari vivashe manje ndakunzwa kubatwa ningoni zikanzi hey weda wama daka maineli kumuhani madini amungandikundi ndapande wakuti richa mutumwa unoera.

0: azikwindi kanti kumro murisa ati mrango serko mzondiwa.
1: Eh.
0: Kuma panzuri.
1: Alright. Eh.
0: Hello.
1: Eh mati murisa timurenyiri pa mapanzuri ndi pa mzondiwa.
0: Eh Luis Pazadi machona nokura murisa timrose kuma panzuri kwa mzondiwa.
1: Eh.
0: Ndirimbilazi ndiriko majindangu.
1: Vanonzi vanani ava vanoda murisa timu racho ungodaidza i 2 or 3 bagosa kuti mwe wedu ndi nhingu yari kufona uyo.
0: Oh president bachona na tele ndipaswa na kitai mambinjo.
1: All right.
0: Na inita zera.
1: Eh.
0: Adotenda nokumbiro yanago hani.
1: One song kubva kuna admire nago.
0: Ya ndotenda.
1: Aiwa tinotenda zvikuru sana kufona kwa maita. Ndotirambai makatira nefenyero munzwe mangoma yenyu ama request.
0: Iri bomdara.
1: Ndatenda zvangu. 071924.